0: znam da bit ću
1: tvoje. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
0: Lepi korak povrh tla, usklađeni poput sna. Na vratima se srećemo,

0: Ja sam Tomislav Ralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Po ljudskim pravima seru ptice. Ptice selice bježe odavde.

vidre cap izvona. Kopali smo ispred kuće, ništa nismo našli, a bušenje na kolodvoru zabranjeno je, a mi smo krivi.

Nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: Pozdrav, ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Ćemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Mladen Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre.

mi pieva, a sunce me grije. Život ide ni dobar, ni loš. Ko izviždan klaun i dalje

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Mile Kekin.
1: Moje ime je Nena Belan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

do vrške bure ljuta, od murterskog idra i skradinskog buka, od bračkoga uja.

29 godin i 9 puti sam se uština i ferma i 9 put me mati nosila na krke bake dok smo doslipali do grada. Ja mali, a mati stara od truda, branala je mene i kofu verdure. Uza nas vonjaju gospoje kaj turte pune špecinj i batukaj potkovani angiru škrpetan od kukudrilove kože. A ja i mati kaj dvi sirote držimo se jedno za drugo da se ne bi sačuvaj Bože popuzli na izlizane škrile. Mrnjušu pašte na gvantijer.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Dobro jutro, Zadre, upravo tako. Nadam se da ste se uspjeli barem malo odmoriti. Ipak je vikend, mnogi ne rade, mnogi nažalost rade. I to je tako, ali evo ova kratkotrajna kiša, iako je u tom datom momentu samo utirala sparinu, što bi se reklo, nekako čini mi se kao da nam je olakšala noć. Meni je barem bilo ugodno za spavanje, međutim dojmovi su podijeljeni, ali moram priznati, jutros kad sam šetala, odnosno išla na posao preko mosta, uživala sam u ovom jutru, baš je ugodno. Naravno, to će se isto uskoro promijeniti. Sad, ako ste među onima koji nisu mogli spavati, vi me i čujete, jer oni koji spavaju logički ne čuju. Ima tu i nešto dobro, a to je da uživate u ovom miru, svježini i tišini. Mi nećemo baš tako, naravno za nas je tišina nepoznat pojam. Družimo se danas sve do 12 sati ovog jutra u eteru Radio Zadra. S vama su tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov, vijesti za vas uređuje i vodi Vladimir Šetka. Ja sam Marina Vuka, a vi slušate Radio Zadar.

0: da imamo kontinuitet igranja, odlaska na turnire, zabave, a onda da li će neko iskočiti sam, to je, mi moramo stvoriti uvjete, a on će se pokazati ako dođe.
1: Da, kao i u svakom sportu, treba puno rada, onaj koji da. Radi naravno može puno bolje proći možda od onoga koji od starta ima talent, ali ništa ne radi po tom
0: pitanju. Ali da, tako je, i to se pokazalo puno puta, da.
1: Da, a recite mi, ovaj šahovski turnir, odnosno festival je otvoren za javnost u smislu da mogu ljudi doći i gledati?
0: Da, da, otvoren je, on se održava u prostoru u Centru za mlade i slobodan je ulaz i da pače, nama su svi gosti dobrodošli.
1: Šahisti su svoje figure već pripremili, sad je red na prve poteze, Zadar Chess Festival traje do 29. kolovoza, pa ako vas zanima kako izgleda vrhunski šah uživo, možete zaviriti u Centar za mlade, možda će nekoga upravo ovaj festival zainteresirati da sjedne za šahovsku ploču i odigra svoju prvu partiju.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: U mom gradu.
3: U mom mistu.
2: U mom kvartu.
4: U mojoj ulici.
2: Na mojoj adresi.
3: U mojoj kući.
2: U mom stanu.
5: Slušamo Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
2: Ja sam Bane iz Song Killersa.
3: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski Radio Zadar.
4: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
5: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski Radio Zadar.

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.